0: 106.2.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 30 niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon adto sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gitudloan mo ako, Ginoo.

Gitudluan mo ako, Ginoo. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 9, hanto na sa versikulo 10, nag-ingon din eh. Nangutana ang matinon ani Jesus unsay buot ipasabot sa moong sambingay o mitubag si Jesus. Ang pagsabot sa matinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinaagi sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mao kini nga ato mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ang tuyo sa mga sambingay. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidonggan ug among gipasalamatan. Nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaanong pulong din amo na kutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mga pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan madasi gayod sa pagpangalagad kanimo. O Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay kun wala ikaw wala ako'y mahimo. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nini nga mambulaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matechnician. Panalangini ang among YouTube channel o ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan o ayuha katong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa impagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang ato minsay karong makaisunan, kinigiuluhan ang tuyo sa mga sambingay. Mga igsoon sa mga wali ni Ginoong Jesucristo, daghan ang masambingay nga iyang gigamit niini. Og dunay katuyuan ngano nga si Ginoong Jesucristo migamit sa mga sambingay. Mga igsoon ang mga pulong nga sambingay kun ang tao magatuo niini, makapahimo kini sa tao nga maalamon. Mahimo siya masinabuton tungod kay siya nagatuon man sa mga sambingay. Labi na kun mga sambingay nga gisulti sa Ginoo. Ug ang usa sa mga tuyo ni Ginoong Jesucristo nganong mugamit siya masambingay mga isoon tungod kay gusto niya nga kadto mga tao nga gahi ang ilang makasingkasing ug di gyud mo dawat sa pulong sa Ginoo nga sila di na lampod makasabot. Nganuman tungod kay kawang lamang gihapon kay bisan pagmasabtan sa tao amang pulong apan wa gihapon niya dawata nan usik lang gihapon ang maumpulong. Manay rason og hinungda ni Ginoong Jesucristo ngano nga siya migamit og mga sambingay. Daghan ang mga tao nga nakasabot niadto og daghan usab ang mga tao nga wala makasabot sa mga sambingay sa Ginoo. Sa ato pa kato nakasabot kato ra gyud mga tao nga dunay gugma sa Ginoo, kato ra mikugi sa pagtuon, mikugi sa pagpamalandong sa iya mapulong. Pero katong baliwala lang amo ra lampog wala. Og kita nining atong panahon karon mga igsoon magpasalamat ta sa Ginoo. Kay ang Ginoong Dios nagagamit siya mga alagad aron nga paghubad sa mga sambingay. Aron nga atog yung masabtan og ang kasagaran nga makasabot niini kadto ra sa mga tao nga mugahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa pulong sa Dios nga pagadalon sa alagad sa Ginoo. Sama nining ato nga mong pagsibya dinhi sa radyo mga igsoon. Sa diha nga ikaw mugahin kanunay panahon sa pagtuon og pagpamalandong niini, duna kay makuha nga mapagtulunan sa imong kinabuhi. Og amo mapulong atong gitun-an dinhi dako kini katabang sa ato makinabuhi aron nga kita mahimo gayong maduol kanunay sa Ginoo og matawag ta nga tinuod nga makatawhan sa Dios o tinuod nga mga Kristohanon. Igsoon ang kadausa nato nagkinanglan gyud
sa pulong sa Ginoo. Og dunay mga pulong sa kasulatan dinhi sa Biblia nga dili nato mahubad kun ato-ato lang. Mao kana nagkinanglan tag mga giya sa mga alagad sa Dios aron nga ato gayon nga matugkad ang mga laglom nga kahulugan sa mga pulong nga nasulat dinhi sa Biblia kay kasagaran dinhi mga igsoon mga sinulatman uban sa mga sambingay mga kaigsoonan. Na mga igsoon ang matinun-an ni Ginoong Jesucristo nga nakabati ni adto nga mga sambingay bahin sa magpupugas. Wala makasabot ang pipila kanila. Kasagaran kanila wala makasabot o gamay ra ang nakasabot mga igsoon sa mong gisulti ni Ginoong Jesucristo may tungod sa sambingay. Matod pa din sa versikulo 9 nang utana ang matinun-an ni Jesus unsay bot ipasabot sa maong sambingay. Sa ato pa mga igsoon, lalumra alang sa matinun-an sa Ginoo ang maong sambingay nga iyang gisulti bahin sa magpupugas. Unsay gisulti sa Ginoo bahin sa magpupugas? Matod pa sa Ginoo nga dunay usa ka tawo nga magpupugas og nagsabod siya og binhi didto sa uma. Dunay binhi nga nahulog didto sa agianan o didto sa dalan o kanang yuta nga gahi og amaong binhi nga nahulog didto giagi-agian sa mga tawo gitunob-tunuban o gipangkaon kini sa mga langgam. Sa ato pa, wala mapusli kadto nga mga binhi nga nahulog didto sa dalan. O ikaduha, duna usay mga binhi nga nahulog didto sa batuon nga yuta. Nakatubo man tuod among binhi, nakaturok man apan dali ra usab kining nalaya og namatay tungod kay wala may yamog o umog amaong batuon nga yuta. Sa ato pa, wala makagamot pag-ayo ang maong binhi. Namatay ra kini, nahimo gyapon kining walay kaposlanan. Og duna usay binhi mga igsoon nga nahulog didto sa yuta diin dunay mga sampinit o dunay mga sagbot. Ug ang resulta, nakatubo tuod ang maong mga binhi dito apan namatay ra usab kini nganuman gilumusan kini sa mga sampinit. Ug unya, dunay mga binhi nga gitanom dito sa maayong yuta ug ang maong mga binhi nakatubo kini ug nakapanguhay kini o nakapamungag daghan nga mga bunga. Tagatos pa ang mga uhay sa mga binhi nga nakatubo dito sa maayong yuta. Nanangutana ang matinun-an sa Ginoo bahin ni ini nga mong sambingay. Matod pa nila, unsa may buot ipasabot sa mong sambingay. Og mitubag si Ginoo Jesucristo mga igsoon ngadto kanila sa pag-ingon, ang pagsabot sa matinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinagi sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mga igsoon, gisaysay sa Ginoo ngadto sa iya matinun-an nga sila gihatagan na sa Ginoo ug panabot aron nga ila masabtan kun unsa ang kahulugan sa baong sambingay. Sa ato pa mga igsoon, basta di ay ang tao mga lagad sa Dios hatagan taniyag kaalam aron nga atong masabtan o masayran kun unsa ang kahulugan sa iya mapulong. Aron nga tungod niini kini makatabang nato aron malig-on ta ug madasig ta sa maong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsoonan. Kay pait kaayo kun dili ta mahimo nga magmaalamon busa sa ato makinabuhi mga kaigsoonan aron nga samtang magtuunta sa pulong sa Ginoo ipadayag sa Ginoo ang mga tinago nga kahulugan niini magampo gyud ta sa Ginoo. Atong pangayoon ngadto sa Dios ang langiton nga kaalam aron ato masabtan ang makabubuton sa Dios ato makinabuhi ug tungod nini padayon nato nga makinabuhi ang kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Kaya atong hibaluan mga igsoon nga sa umaabot nga panahon ang kada usa kanato muatubang sa hukom sa Ginoo ug matod pa sa Ginoo hukman niya ang tao sumala sa binuhatan nga nabuhat sa maong tao nga naisulat didto sa libro sa Dios. Sa ato pa ang tanan

mga pamaagi. Kay ang tinawhan nun nga paagi alang na sa kalibutan, apan ang Dios nun nga pamaagi naglangkob ka na sa kinabuhi unya nga walay katapusan. O kita ra ba mga tao mga isoon nangandoy gyutan ining gitawag kinabuhi nga walay katapusan o kinabuhing dayon. Busa ang kada usa nato kinanglan gyud nga mag-alagad nga matinud-anon nga to sa Dios. Kay diha ra ba nga mong paagi mga isoon mailhan ta nga kita iya gyud sa Ginoo. Kay katumatao din na kinabuhi lang gyapon sa sala nan nagpasabot kato nga sila dili tinuod nga iya sa Dios. Kaya ang tinuod nga iya sa Dios nagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Busa sa mata karon ug unya mugahin gyud tag panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug atong pangayoon ang langit nun nga kaalam. Ang kaalam nga gikan sa Dios aron nga ato gayo matugkad ang lalom nga makahulugan sa mga pulong dinhi sa Biblia. Kay kasagaran niini laglom ang makahulugan apan uban sa tabang sa Dios mga igsoon. Sa diyang ato ning pangayoon kaniya mag-ampo ta diha sa Ginoo nan iyang ihatag ang kahulugan sa maong masambingay dinhi sa Biblia ug tungod niana ato na day masabtan ang kabubuton sa Dios ug mahimo na dayon kita nga maalamon. Kung nindot kayo ang tao maalamon nga naman magkinabuhi yun na siya o yun sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, dili paigo ka ng Kristohano na ka. Ayaw pagkumpiyansa. Basi mo yung ka nga ako Kristohano naman ko. Di na lang ko magtuon sa pulong sa Ginoo, naanabita ko sa Ginoo. Di na lang ko mamalandong pa ni ana. Nga naman daghan akong nahibawan. Di ta mo kumpiyansa ni ana mga igsoon. Nga naman ang tao kundi siya kanunay makakaon sa pulong sa Ginoo ug di niya masabtan ang laglom nga makahulugan niini nan maluya siya nganuman ang pulong sa Dios kalanon kini sa tong kalag ug mo kinigiya sa tong kinabuhi aron nga mapadayo nato kining ato nga pag-alagad ngadto kaniya. Kay matod ba sa Ginoo sa Mateo 24:13 apan maluwas ang magpadayon hangtod gayod sa katapusan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gingyon tanan sa pagpangluhod. Ato'y bayaw todo kakamot ngadtos kita saan. Atong piyungon na atong mamatani atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na. Kay magahimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.

Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga naa kanunay ang imong mga pulong nga nagbusog ka namo, aron nga kami makalahutay o makapadayon sa pag-alagad kanimo. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa hunahuna o ingon man sa buhat. Hinlui o Dios ang among makasingkasing o gimua kining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagwais makadautan. O sulbara o sabo Dios ang among tagsa-tagsa kama problema. O tagbuaw Dios ang among mga panginanglanon. O panalangini kaming tanan, labi na ang makatawhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ila ikapulog mga halad. O kampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo uban pa. O ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan patol, arthritis, diabetes, high blood cancer, goiter ulcer, mayuma, insomnia, prostitute eye, obosip, onhilanat, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, o gahip tumor sa otok. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos, maluoy ka. O pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan, ama daw tayo espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. O baguha sa ingpit, ay mo makatawhan, o tangtanga ang mga bisyo. O gimo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, o hatagi kalinaw ang mga panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Dios makasamo.

0: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
1: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kang Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6.0 Oras, alas 4:30.

kinahanglanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Maayong buntag, ganatong tanan, mga kabagting o kabalkadas na ining adlaw nga. Adlaw na nga Webes, oy, pizza 30 sa bulan sa July 2026. Maayong buntag, o kutob sumabot sa CBS Radio, Bagting o Bell FM. Good morning everyone. At nga sa gihapon, padayon. Padayon sa mga hagits kinabuhi, nga dunay kalipay o kadaugan sa matagkaroon o unya. O dili, literal nga kadaugan nga na kami premyo. O kundi diha ang kadasig, galipay, o pagka-inspired sa kanunay, samtang nagpadayon sa mga gimbuhaton, mga panghinaot ninyo diha mga kabagting o kabalkadas. Maing buntag sa mga busy-busy na, maling kaning nag-wala o tuong pagpangandam kay graduation man karon di ay o, sa Pagdian City International College, no? Gadiin na karon ang ilang graduation. So, congratulations daan ni Cheryl Unyut Lirazan. Alas 5:09 na kabagtingog kabalkadas din sa itong pagpanaguban sa ngalan sa kinatibukang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami ang mutimbayag may buntag ganin yung tanan. Kinatamag langay. BBC Headlines. Sa mga natana sa paglabay sa mga gutlo, mga kabagting o kabalkadas, diin na dunay updates kaimtang salakat sa panahon. Pagkaban pa mga natala, gikan sa BBC News Center o gatong siren. Unaunta ang localized thunderstorms pa dahil makapektar sa dakong bahin sa Mindanao. Samtang kagaman ng probinsyal o US Embassy nagpirmahanay o kasabutan alang sa mas ligon nga siguridad. Yung pang headline sa mga balita, Project Apoco sa DSWD gidala na sa Zamboanga City. Ingon man, 10.2 million nga shabu nasakmit sa PDEA RO9 dito sa Iligan City. Bana, dakban, human, gidungga, mangiyang asawa dito sa Dumingan. Mga pamilyang napektuhan sa landslide, prone area sa San Pablo na kadawat og cash assistance. Samtang ESF outbreak, gikumpirmar sa Lamitan City, 284 kababoy na nga matay. Iyong posibleng gikan sa Zamboanga City, ang impeksyon. Sa Picas Bahay na Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, positibo paghihapon sa toxic red tide sigon sa Bifar. 200,000 nga livelihood incentives giturn over sa DSWD o NEA alang sa Zero Hunger SLPA sa Zamboanga del Norte. Lalaki, giloba patay dito sa Pitugo. Headlines kento din itong pagpanaguban. Naguban pa mga headlines update kikis Merkado Publiko o BBC News Center mga kabagting o kabalkadas. Para nga standby, isugdan nato ang pagtunol sa mga balita o impormasyon. Di lamang itong pagpanaguban, Lanogs, Bagting, Arakos, Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Nan ang update sa kentang salakat sa panahon. Maken kay localized paghihapon, localized thunderstorms ang paday makapektar sa dakong bahin sa Mindanao. Sa report ni Bagting 17, Florence Zafima. BBC
1: Weather Update. Padayon karon nga gipasadanan sa pag-asa ang publiko labi na makatawhan nga nimuyos dakong bahin sa Mindanao nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay aduna paghihapon presensya ni localized sa thunderstorms nga mokini hinungdan kun ngano nga padayon paghihapon kita makasanatig pagbundak sa ulan. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag nga duna sa udto lauman nga maglagiting ang kainit sa lakat sa panahon na apan mabanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan paghidangat sa hapon or dibaka kagabhion. Sa gayon nga mulong tarudugay ang pagbundak sa ulan mamahimo paghapon kini nga magdalag mga pagbaha or dibaka kalit nga pagdahili sa yuta. Hinungdan usab nga padayong gipasidan ar gipahimangnuan ang mga nanimuyo sa low-lying areas nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa o mas mayo nga magbabinantayon sa kanunay. O sa gayon nga aduna ipagula nga mga precautionary measures ay lantag sa tagsa ka mga LGUs kinahanglan nga musunod gilayon kini alang sa ilahang kaluwasan. Samtang Easterlies ang itulong hinungdan usab kung nga nung aduna ay masinatian nga pagbundak sa ulan sa makatawhan nga nanimuyo sa Cagayan Valley. Kiniusap ang magdala paghihapog mga pagbaha o igon man pagdahili sa yuta. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon o Calabar Zone, dili usab kini luwas sa pagbundak sa ulan tungod usab sa presensya ni low pressure area. Sa kasamtangan, anasangpit ni daot ang lakat sa panahon, anakini karon nahimutang sa may kadagatang bahin sa Nasugbo, Batangas. Idugang pa sa pagmonitor sa pag-asa nga dutay lamang ang tsansa nga makasulod kini sa Philippine Area or kundi na kini ang hingpit nga mga sulod sa Philippine Area of Responsibility o ingon man mahimo kini nga bagyo. Apan bisan pa man ni ana dili paghihapon kita angay nga magkumpiyansa ilabi na nga pausab-usab gayod ang dagan sa lakat sa panahon. Samtang sa bigas bahin, karong adlaw pit sa 30 na bulan sa Hulyo, alas 12:07 gerang kadlawon, 0.3 meter ang gilad mong tubig, unang hunas. Ang taob niya alas 6:18 ang takna sa buntag, 2.0 meter ang gilad mong tubig. Subling hunas, pag alas 12:54 ang takna sa udto, negative 0.1 meter ang gilad mong tubig. Subling mutabusab, pag alas 6:57 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang gilad mong tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5:38 karong buntag, o musalo pag alas 6:06 sa gabi. Update sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 6.2 Radio. Salamat sa nasangpit ng impormasyon Bagting 17 sa dugang pang mga kanibitong updates lakad sa panahon. Kanunayan ninyo nga monitora kanunay di ay ang inyong mga baluarte labi pa kun kini ang pabor ngadto sa mga pagbaha o di baka landslide. Alas 5:15 na sa Pikas Bahin, tabuktang ito sa report usab ni Bagting 28 Kimberly namuwag dito sa lungsod sa San Pablo. Kini ang may kalabtanan sa kingong mga pamilyang napektuhan sa landslide prone area sa San Pablo na kadawat o cash assistance. Ania ang kompletong detalye ni Kimberly namuwag.
2: BBC Live Report.
3: Gihatagan og cash assistance sa mga probisyon ang mga pamilyang naapektuhan o nagpuyo sa landslide-prone nga lugar sa Barangay Sakbulan, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang maong tabang gihatod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o opisyal sa barangay. Gawas sa paghatag sa pinansyal nga tabang og mga probisyon, gipasabot usab sa mga opisyal ang mga proseso sa pagdawat og ayuda o gahinungdanon sa pagbalhin sa mas luwas nga lugar aron malikayan ang posibleng kadaot tungod sa hulga sa landslide. Sumala sa lokal ng administrasyon, nagpadayon ng ilang paningkamot sa paghatag og suporta o pagsiguro nga ang galawasyon sa matang lumulupyo sa San Pablo mao'y ilang nagunang prioridad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Ayan, mauti mga tabang o di ba ka kiningitawag na itong cash assistance ngayon sa maong mga residente diya sa lungsod sa San Pablo. Sa pagpadayon sa paghatod sa mga balita o impormasyon, tabok po daaning usaning Project Apoco sa DSWD, gidala na sa Zamboanga City. Ang detalye sa maong balita ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
4: 106.2 Gidala sa Department of Social Welfare and Development ang Project Apoco sa Zamboanga City aron mapalig-on ang relasyon tali sa mga senior citizen o mga estudyante. Gibutyag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlaw ang ahensya o ang lokal nga gobyerno sa Zamboanga City. Mipirma o kasabutan alang sa pagpatuman sa programa. Tumong sa programa na ipasa sa mga senior citizen ang ilang kultura, tradisyon o mga kasinatian ngadto sa mga bata nga nag-edad o 3-5 katuig pinagi sa apo, lolo, lola sessions. Siyam ka senior citizen o mga 20 ka bata ang unang mga benepisyaryo sa programa nga gikatakdang magsugod sa dili pa ang Agosto 15. Samtang palapdan usab sa DSWD ang project Apoco ngadto sa Tagum City, Davao del Norte, diin ipahigayon ang pagbansay alang sa mga participants.